0: Tako, tako, dragi moji, zdaj 8 minut do 12 in čas je, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten preostanek dneva, uživajte v ponedeljku in imejte se fajn ob poslušanju totih najljubših hitov. Tukaj Danijela Martinović in Da je slađe zaspati, srečno do jutri.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: И не ура 12.
1: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио.си и апликацији Радио Плеер.
2: Добре дан, з вами сам Ања Шкрлец. Покраински музеј Марибор лето же 14-то лето преправља месец моде у музеју. Гре за традиционални проект у катерем представљају збирку облачилне културе на свеж и содобен начин. Летос бодо представили покривала едно најстарејших облик дружбенега означавања тркот веќ пластне предмете ки здружујају функционалне, симболне и естетске расежности облачилне културе. Во квиро оменинега проекта па преправљају туди 4 раставе.
3: Все 4 раставе отпирамо та четвртек, 14. мая, об 19. ури в Витешки дворани Мариборскега граду, кјер бомо се подружили, имели таке зло спрощене поговори за всеми автори покривал и догодек бо па дополнила туди уметничка спремљава плесне школе.
2: Je povedala Maja Hren iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Mesec mode bodo zaključili s dvema modnima revijama, ki bosta 21. in 28. maja. Mestna občina Maribor v novem ciklu participativnega proračuna posebno pozornost namenja vključevanju različnih skupin, zato organizira delavnice, na katerih bodo udeleženci spoznali postopek sodelovanja ter informacije o oddaji predlogov tudi preko aplikacije Naš Maribor. V preteklih tednih so izvedli delavnice za starejše, invalidne osebe, dijake in srednješolce, v tem tednu pa bo sklop delavnic za splošno javnost.
4: V torek in četrtek začnemo z delavnicami za splošno javnost. Ena delavnica bo v Vetrinskem dvoru, torej o 5. uri, in druga v četrtek v prostorih MČ Pobrežje, prav tako o 5. uri. Želel bi si, da občani razmislijo, kaj so tisti projekti, ki bi si želeli v svoji bližini realizirati, če pa imajo kakšne pomisleke, ne vejo na kak način oddati, torej preko aplikacije ali fizično, pa naj se odeležijo delavnic.
2: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. V novem ciklu je na voljo 1 milijon evrov, predlogi za projekte pa se zbirajo do 24. junija.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: In še na ceste, Marko, kaj imamo?
6: Previdno na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje center v smeri Maribora predmet na vozišču, tam ovira promet, sicer pa radar na zadnje opažen v Radencih pri gasilskem domu. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 080-10-55.
1: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
7: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
1: Financiranje brez obresti do 7 let.
7: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
1: Nova Kia vas bo prepričala.
0: 21 stopinj je v Mariboru delno oblačno vreme, trenutno zunaj Farovec 19. Jutri pravijo, da bo pri nas deževalo, čez dan bo samo 6 stopinj, sreda bo oblačna, nekaj sonca se lahko pokaže pozno popoldne, napovedanih je 15 stopinj, zapihal bo okrepljen južni veter.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša. Tudi
0: radio. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
0: In so 4 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo z vami spet tudi danes, ko je ponedeljek 11. maj. Lepo zdrav.
8: Zdravo. Dobar dan.
0: Danes 21, jutri 6. Spet nazaj ven.
6: Ne bo
0: bundo.
6: Čez dan 6 stopinj.
0: Ja. Piše čez dan.
6: Ja, to narobe piše.
0: Tak da, juhu. Ja. Bundo spet, še vedno ne oprano, smrdi po celi zimi, jeseni.
6: Ja?
0: Yes.
6: Pa dereze, pa... Ketne, pa ja, to si
8: pa šal, pa kapo.
0: Tako, v sredo pa spet 15 baje.
8: Te pa kopalke.
0: Lepo zdrav, prehladu, ne?
6: Ja, lepo zdrav.
0: Se vidimo.